0: الخيار له من الحلم ما لم يويه بصر أو جن وصدر مصفار لو لدى الله سر لا يتاله
1: نون داي اي موريت لانو لو خامي سيغ توبا رك لانو ياكار تاي موم لانو ياكار الك وول اك گم اك راغال اك ياكار سيغ توبا رك لانو كو ديف بي نوكو ديفي سيغ توبا نك دا فا ام سبب سبب سي مودي سيغ توبا با مو ني نيوك كيت دا فا رادي وني خلاتم لام بغا ديف اك فام بغا جيم لامو جيكا واخ مودي شهيت ان الله رب الخلق وان احمد رسول الحق serena ne yalla rek momo bidew yeb serena ne yonenti bi moy ko yoni ci deug lolou ñu radi xam ki ne jappane ne yalla ay bur jappane ne yonenti bi moy ndawum mo dal ci tek ne dalani yalla wa ala muhammadi wa khadani muhammadi li samadi yalla tektal na ma yonenti bi xamna may jeme ma ci yalla ñu radi xam ko ne koku yalla ak yonenti bi rek lay nek ci digeenti boori gu ci len ba mu nekke ci bir lolou di dem ba yegg ci lahu dahrani yati wahi mi waxit fati warohi wa jismani wa kulli bila sukri joxna ko sama diru diru jamono joxna ko sama yene joxna ko sama xam xam joxna ko sama liggey joxna ko sama ru joxna ko sama yaram joxna ko sama lepp ci dul ak nangoti ko lolou ma lañu xamna ne kenn amatul ci mom len sedul mbok sedul jambu sedul kenn yalla rek ci dafa lepp bi mu defante yalla ci bir lolou itam bala mu yaakaron ci yalla bay def yalla non yalla defante ko ko bo am ci lu kawé njortam ci la waxé né hubbi wa wuddi wa rilwani wa mahmadati liman habani bima khafa khamis nun sama ciofelu xol sama ciofelu bir sama ngeureum sama cantok lamiñ lepp doxna ko ki nga xamné mayna ma lu kawé sama njort muy yalla kon nak nun ay mourid lañu mourid gi dara waral ko lu nit bo ñewé ci mom niko dama bëgg nga jur mo nangula jur aw santam ngay daldi fap mom tur bi ko ndayam ak bayam tuddi won da ko baye fe tuddi bopum khadim rasulullah walbati tur muridullah muridullah nak kep ko japp ci mom rek dal koy don kon nak melna ni murid amut seigne touba rek am ngir bi nga japp gut ci ci ñemi wala tuddi murid te bi nga ko jappé ken ñemetu la wotal murid kon murid amut seigne touba rek am nun murid nak suñu jikko suñu melo suñu bax li nga xamne kula ko wax ak lu ko xut mom lay def modi kep ko xamne ni yalla def seigne touba neexna la wutaletu la sunu bop sunu bop rek ak ko man do ko xamne ni mu def ni ko yalla def na xarina li limay wul ci dara non non do ngi may jindi

0: سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما لرب الغادر الباري لمن يسعى من الأحوال سبحانه من وائد الآر مدبر الأمور بالأدوار ثم سلام على خير البصر محمد سنة أولاد مضر ولا لي وسهبي لحبابي وتهدي مدة اللقاب وبعد ما نقدر سنتي الله أكين تقان لجوي والنقر الله أغل بكار والمام جايلا سرين بسير باك من لا ديلا بما قدف مدون بيك مريد تمويدنا من جاقال المريد am gala na min gablu day nak bax wo yaduna banam ngi warna makke warale gani afkam jakoki bisba serin bashiru gene toba teki serin bo mak ba sen jon toba kajo mi joy ma kol ngi padan wala di wal wali dal nyakan gora jigen ñeyu xoy wer wer xolidim ya baye ti war wari la dare bir ñu dal baax salum ñe bala dem ku ne ka fatte baxam wata ya debu dox mel ne magal yoyo badal kentaratul kamu andal seri zak dongay ñe pa bolo di war faraw da to amba ma ko wolu bisu karo ya kare dañ na senegal nakar wa am karo mani bu ko mizal so galani دم رسول الله أصعب يا أكسيح بمبا دم الله خمال لجني جوجا وعيفة طيبة جني سرين توبا فجر بالبسبة دبعي سيح بزير سقف توبا نقل دم دين سغل بسمبا بي بسل سرين توبا رنان دار جمدر مريدين يبو بطوار tiana jey sesin lamoy lelemba le tawam bab saib zak batin fajar tiran ki gam mo bisal tene fuki fananya dema agema pune bahaya biya banda doriyu gora gigen ni daw yele ngay wahu bibis la sheikh bazir kiyada adna ngir banga wariyam labo apuna walla damelia tenya gelavia warna dagi akwa dola ya kagamia warna kula ma ya gina rasul warna warom ya yeblen ko wolu bana ma ya ta gina sadiq asbaydil amal may faru yarna ko ila ba di def di dindi ayate aduna khayl ya dindi bana ba mbokam rasulullah yorna mbir may ati abdillah barsa khayfa len njabot kasawat mbir yepp ni la mel du chaan bibis le yalla gene ru nga toba yobu ko barsa mu dem nek bamba ru ya fanya kan ka ya pamare di taru ru gay sokin te khaware barsa ko yalla waji am tiranga moni begul tayak allah yaranga barsa ko jalla waji laqab am musada itiyam kisaku am am barsa ko jalla waji maqama sang ba ko ku baram maqama barsa ko jalla waji am di ajo am ite am war balay sak saajo barsa ko jalla waaju sopu bamba sopu rasulullah imayo nimbo musla def jomme bifejgi wollere mosel moselal wala imo gore mayatu motabe temodi doctor moda safali bega yok autor kufideti def islata saatal bayini mudibigeyam fawdona meyni tadika na kimuko dawnaago logana na mugana te higamnaako وعكسري بما بمال الدار لين دفال بموت اللما أم دار يا لم نعون باو تلو ما قبلتو كلو ما امتلاق جهم يكو جاي كان وارق اللي مدفت ليومي منيف قولي أرض يقل ميومي نيبقى جاي لبقى جاي فاتلو نجو مريدي ديكا جاي دي بسلو جماعة جربل ديكا جاي كامل با من يكوي رن يبقى جاي كمال با تيبا جاي سنوا دي قور مكة كنكا جاحل جاي واي موتكين سنوا جرم يار أسماء جرم يار لبقى جاي جاي وقت بكار جانتي جوي ويعني جوي بامور بدو يبقى جوي سيري بشير جانتي زاكارونا توبي مانكي جانا يا غرابي دون مساكي لبنجي جوي انجر خريطه قرونكم ويعني لينكو شاقونا جيونين دبلو مالا دمانجا نجاوره تيارو ديكو كامو لبر مامور اجمعني تبانو hita jurom yar la mu jogi gima lor dayna kwar mu jame be ko mbar may khud ala jibalu ko sop bamba mu jame be ko mbar may khud ala jibalu ko sop bamba mu dak ko doba ngi war ma ko ba mu tam mu dal ba amtu man yamna خلي ورم بشيري تي ورواري دم بي جوي في دينانا بربري باسما سي سايوخين الناساي مريي باجال جاي جوي على واي بورنايا ريير كمان كي توتي كرغا دبل دونغ يوكل جواتي تراكي جام لرسول الله انك بروم توبا بسم الله bisat ci bi har la ñepp yenn toba jangena ko nimal abdaya ayob debu kebam akela gude kalcena la noranyam famro ga bisbe altene ku sirte zakali yaral tarikh ba bayima jere ko soppo bamba في ليلة الاثنين ربنا خدا لسيخنا البشير ما له التبع في يد من ثاني رات أي وفتزن في عذر فات التفتزن إلى بيد لدف بمجر يار يلا نبيد استبر ليقد نوار أبيبس لرجل روغا يبتبع تك رسول الله جنت اوبا برصق نيام كيلال الاثير وابكن غزو بن بوار الجنوات اثير روغي ايد وامره الى الجنان جنود من الملائكه الكرماء ياند دو جبريل بالكرماء ديجل في روغا وارد في صبا ديجن ورلاي ني نيبانا يبي بوم دي ابل دي وات نا تابيل لال كوب ما جوات يا مصطفى يا مصطفى يا مصطفى بامبا يا كيتيرو كبر دين مرفاتين ليزيرو سهم مريدين يباتي او دي جورو جسبو مقدمات جيتم يتور soko gamul yero jawab pamba chamadi badde chamfu ngadeba wana ni ay malaika gibrilu nyojal siroga ahmadu ma ko wolu yobko aljana mugisra solo ngir sap gam mo sap jetal lol nyagam ko sap bamba melne dom tawji tankam di khal yonam mani fu kolim farayaw na bi yalla nañ ko sopp mum ba bañ koy topi li dayna waaji waru warna waru dagamiram te bis bané tasaro yi gudi len ko rob kepe jum daru daru minam ka jemi yepa waru allah ji fi am bakke allah ji fi am bakke allah ji fi am bakke dama fi am mustafa ma dona gangor ga gem na mustafa mo ko defar digle ñu rob ko fofa borom bashir la siar na fofa amna inaya tejabul inaya mo gore ma ketta moy borom wilaya moy dari mustafa satu siar bamba mo tabe moya tiatan yen ba siar da fa teew karo mani buku lim siar mo do na ban waju sopu bamba teew no ba siar ahmadu awabala teew no ba rakam jesifu balla Cheikh Modou Mamoun ki ñew na ba rakam ya Cheikh Modou Jobé té na ba joyam ya doomi Serigne bu mag bi ñepp boono sé kéro té la ba téw ci mbolo Cheikh Abdul Qadir magge mo ko ñaanal sa présidi tané ku ya di laajal waqtu rabam Cheikh Bamba ak rasulu ak sahaba ya yeni ak jibrilu ñoom ñepp ñoo nañu bisnil bari and ak majirina wala sara jagooga guddi lañ ko daldi sengal ku ba siyaaye boor yalla daalay jéggal fekkoo na seer bamba demoon ba jakka min xabi jaisasin mu jublu màkka sulu ba gaali téere defa xamtu laajal ko xam ñi waxare naa fortu ci ñeenti waxtu mbaalu manqué tuuti lañ ko rob ca guddiineel ndaw joote ñu daali dellu seeni kër taawam ba yenn keroo ngir di gëm ak baayam ba xidaar ba dalli siiw bëree gànnaar njadi yépp fa ca yàlla yee doyugu aar yoonu mu it fitam wa dem muy rab rabin ngir xam ni gëntina rangoo yeey sab-sabin delli bi leppanaase mel ne gentu ken xomatul soxlaam ca booba jant murit la mbaab xaadin la mbaa tiyaan la ñëppa ngi jooy ngir yàlla mbaa ngiri la te yàlla la ilaa ilallaaw muhammadun arsalahul ilaaw te yàlla la ilaha ilallaaw muhammadun arsalahul ilaaw te yàlla la ilaha ilallaahu muhammadun arsalahul ilaahu salla wa sallama alayhi albaahi wa alihi wa sahbihi albaahi aduna war nanu aama wam sasin delu waraat muy di aama dasasin delu waraat nu aama wa sasin warami gooyi naagu mu daali gellu si ñagam Serigne Bashir dootlu yaale ku yaboon faatu ñu dalay jaale bu gore doon tee faatu kon du faatu ngir ngor nga raw nam xel kilee ka yaatu cay li mu def cay bi mu jaar bi suuf si moo getti góor ñi moo raw suuf si talib ni téere mbakke tabax nay jàkka sa ci nay dell yu mel ne màkka aalim la aabid la muy saadeex la borom Bashir la mbakke te mbarkaamil la aafis la am na ngërëmel baayam ba musla jook sunu na ngir yonneen ba am na ngërëmel mbarma am di mustafa ca booba fum fa mosaana toll teew na ba bakkaro mbarma yi fonamaa jumaaja maa dal na moom jojawaay mooy waaja bamba ko tarbiya togal ko mbooloo yebal ko saalu mbakke ñaan fa mbooloo mu daali lay ba sañ ci tuba ak saalum fu ma sa yanu ña fa teew ni maalum yar na fa gu mel ni tuba sañg fa jàkka faf ko tuddee tuba dem na fa kër lu jiitu moo xam Serigne Bashir mbakke xaw ma maasam mbakol ba bir ka yor ba jall njabur fotu daw turam inan le moy gor ku nekk mala Cheikh Basir neena ma mo dana da jamono ko ka war na ma gor ak jigen defal na len tiranga dalal na Senegal amul yaraaga tabax na kër yu xajul ci way wi ci réew mi faa bi dem si gal na yoon wi def na wali ngo ngir ca nekk baayam la jóg na fekk ñu daali am ay gaayam Cheikh Bamba gee tee ko wàllu saalu jabal ko am ni Mustapha taawam baam ni Mustapha debee xalifaam moo doo loxoom tefu mu teew mu teew ba magi bas siiwna ci réewi Sénégal ci turéew ni Mustapha Mihmari Diall ba Sidi Fallu defee xalifaam moo beete woon wàllu jurbel nagam deefa ku nekk am na sa garam bi jaay li xayri sanni bi xayri nuri moo tarixal Cheikh Bamba moo am maxraja leeral na siaaratu ba mooy borom daraje tagg na maa xuus abtidaanu smu yubi min badi bismillaahi seet ko yow nuri kiléeri jawaabi Bamba am na seele yow mal xiyaam waaji ko sopp maare waaju ko noonu def defu Cheikh Bamba nga noonu ngir moo tax mu attan yen ba seerati mooy am na ci góoru Makke ku jox idaaya Cheikh Basiru Makke ba Bamba ne jolof sëriñ bi woo ko naa ko Basiru loo ko jox ma gis ko amoon na idaaya ju jógee Saalum weesu sëriñ Basiru jëm ca baayam Cheikh Bamba dal ni na ngeen ko delloo jox ko Basiru jojo waay di suulu mooy man te maay moom fu ngeen ko seenu gis ngeen dongaayeet ku bokk waaru liyaat bu gàjjuraab la mu soolu sëriñ Basiru Mbakke maa ko waalu nekk diaari Bamba daali koy jiital fexe mborom Tubaa bu leen ko juutal taaram base mal na dana yànqooba si tami yàlla nan faw ko ñañ yànqooba dekkal na poroxaan tabax na barabba digal na zox na jaaxara dekkal taalba meloon na weer la yor tawal na jéere tawal na géej mbiram ñu lépp béere yaa damm foo ko gis mu reela boolee tabeet ñemeen ba mel ne gar la wa dee koom sariatul mutaxara gilloombu bam abi atul mu nawara taay gilee bay digle daf kay gàttal te lépp a jub daaw carax ay gaaral na kow ga mel la biir ba mel du jortu ci abjulit ludul lu jub moo dekk borom mu jagle la te daawul jagloo wayaf loog toroxloog wakiilu moo doon mbiram ci ku ko doñ baal ku dikki mu jogal la ndakke ku xan mu feexal daawul di gaalu mag ñi di ko siaare lu di ragal yàlla jubóo tey maare xamul ku koy noonu ku ñëw mu fat la xama la yoon loo ko la mu jox la fu ñuy jëlee di mbar mu raw xasaan yi tam ta suuf ba jiitu fak ya daay ikamba woon ca lukumaan min xablu moom lañ ko jox bi sa kadaale kiilu ci leeri Cheikh Bamba la naan ba géejal du yal na aw nitam ba ñëpp feesal samgul wara timdari jaal Mbakke sabati feex na Mbakke yow yaa tekkil Basiru Fatima du maamuum semal na ña jiite woon gaaña dogal ba wéy na ku mel ne moom dootu bi amba awada moo don mbarma mbarma don ahmada ilman bi laa maalinin sa Bamba wax sëriñ bi xiila jaaja si Bamba ma wax la tuuti ci mbiram nga waaru ak imeloom segam ji soo moo taaru fu ma sa jekki ñaari tublu xit la te mel na weer ku am waram la mag ak ndaw ak jigéen ku ñëw mu yaatal fajay téem ku weddi laajal درس كتاب لا إله فنان واختان سنغ بكلا واختان مجال الأرقار سرين بزيرو مقلدات أكترو جانغي خصائي دم تيدي قلو جانغي لتاي نعاتي موسرن مجال القرآن سرين بزيرو مقلدات جانغي أكترو ayon yon ci gelu gudin magal sene ko mirso ko gamu yow laajal ma joya talib seyn tubana dom ya ko dom batinam wabana jagle gamon ci digam ak bayam ba mane fu ko lin waye jël na yam ba bamba ko jox daru minam bil marwi xamal ko boori taxul leral yoon wi فاكر لما يواجه وارتقالم إلى الجنان أم خبار لما أم قبل سدينة بكل الجنة من داريت من أن يأكل من سنتبان من ينفوه يالنا لما يقالب يترقدار منه سنين بسر مكة كل طالب الدوش بخل جنة بخل إساك يالنا يالنا قولي شكالكو قبل سدينة بكم للجنة من دعيتي من الياس المنة مباد فلم من يبقى وقتاني ولا يبقى عبر لدى الوتاني شيني مردبونا شيني أديمونا نيابك مر أديد نرونا كيوام سسل لبابا جل جربل كيوام سسل لسيخ بزير وكانت mo ci nek neñu gudi aljumaala tambale laajal ñu bekk faad nama ci yow ma lifmeeni lambar ma la ko momi ci gudi goba bismillahu wa umrawo bilayati bil minnani bil maqbadi maqbari daratil minnan lambam ci ak yeral taay ba laye sumar la me kasiya hibamba لما قدم يا لخليفة دجلة كرم يا جنجل كفا أمن جنجل كركوشينا كنم جنجل مبا لو أخكروك أم كسيبات مبا مولم ينتك يا إفاق ليا شبر مولم أتانا الفرق بسفر صدا إلينا كار أقول غير يقبول دار بجاي طالبين خادم شفا لجولو دوكا يبنا ودائره جربل يبقى بورو ديوبو اي بولي كرم له بورو
1: والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد المكين الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه وخديمه وسلم تسليما ونوّر الجنان سدد اللسان يا من له ذكري وشكري بالحسن وتب على كليتي وطهري جميعها والقلب مني مهري ثبت جناني وثبت منطقي وقني لحنا دام ما قد كان وجدانا سدد لساني نوّر جناني صفي أماني وزد برائي مباكي ني دغلو مباكي جليدي اك مباكي طالبي ني لين نيو niñ ko baxo ak yeen ci jotaay bi di sen émission gis gis di len ndokel di len jaajeufal ñu ñëwaat ak yeen kon ci sen radio Dakar studio Xelkom 101.7 de l'Amfal Touba 97.4 Kaolack 99.7 ki nekk ci walu xarala gi di Seigne Moustapha Jaxaba ñu ko waxé won niñ ko doon wajalé ñu am gan go xamné gan gu mag la ci ñun ñuy Serigne Salih Mbake Xassaid ñi ngi koy nuyu bu baax di Serigne Fallu Serigne Shaibu di ñaan suñu borom mu gëndé ba li ñu liggéey né liggéey suñu borom matal ko kan ba li ñi ñëw ci fatali ci tombi ñu wara waxtané luñu def ludul bayi Seigne Fallu Seigne Salihu mo nuyo ak yeen Seigne Salihu kon ñi ngi lay nuyo
2: bismillah a'udhu billahi minash shaitani rajim man lam yuhibbani min ar-rijali wan-nisaa wa inni a'udhu bika wa dhurriyyataha min ash-shaytani ar-rajim rabbi a'udhu bisaati ash-shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun alhamdulillahi rabbil alamin was-salatu was-salamu ala asrafil mursalin sayyidina wa maulana muhammadin al-makin wa ala alihi wa sahbihi dawir ridwani wa tamkin wa alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ngi nuyu mbokk julli di ñi diglu ñep ak mbokk talibé yépp gëna bu ñu jittalé sant di yonnte bi sallallahu alayhi wasallam cheikhul khadim sidil mukhtar diko ñaanal suñu borom yag fi lol teer ba lim yene liggéel serigne touba mu agalé ko fu kaw ñottam du ci tek mbolam jëbatuk serigne touba gep diko jaarale ci suñu buntu suñu kilifa sifadal ñu serigne sahib diko ñaanal mamit suñu borom may ko gudd fan ak wër banal yi mu nal fas ko yene liggéel serigne touba ci sawu jant ak fanen fu mu don suñu borom defal ko ci katam am limbal ak tawfiq di nuyu mbokk talibé yépp ak mbokk julit yépp fuñu mëna né di diglu suñu kaddu ak ñi nga xamné diggu ñuko yitt di la nuyu bu baax cheikh di sant bu baax ci taxaway bi ak liggéey bu rafet bi seené and ak yow liggéey bi ngeen wo muy liggéel serigne touba bismillah
1: jerejeuf serigne salihou yal nañu ko serigne touba nangol kan non rek ni dalu di ni deglu ak fuñu rewmi ak ci bi waxtan wi ni mom inshallah liñ ci fasiyene waxtane moy niñ lan ko waxe won rek dañ ci jital lu melne xew xew bi nga xamne bu mag la ci kep kuy mourid na am sax amna jamono xeyna mi ngi jégué ci waye xamnañ ne rek at daf koy wajal mën nañ ne bu jalle rek lay tambali diko wajal ni ñewat tamit ne fu wéru tabaski dikke rek tam xarit da fay jégué daf ci seus digi tam di wéru magal di shahru safar daf ci seus kon lepp rek ngir gëna fatali bis bob nga xamne bis bu tedd la inshallah moy don xaj bu ñëk ci waxtaan wi lu ci señ bi waxon num ko diglé won ak yi ci aju ñaarelu xaj bi tam ni ñu leen ko waxé won ay waxi serigne touba ak ay ndenkaat woor ne kep ko ko bayyi xel jëfé ko do ko reccu tay do ko reccu ëlëk dana la jëri té da nga gis njëriñ ni kon xamna ni mëne su lo waxtaané mbir wo ko ci bis bobu nga xamné da fay bis bu mag jaral mouride ji lu ne ñu diko wajal di ci def seen yene lu yalla la xeyna delu ci ci sabab yi nga xamne moko waral seigne saleh
2: bismillahir rahmanir rahim fasene ligel seigne touba jere jeuf seigne mohammed lamine lolu nga lacc ñu sawar la ci fas ko yene and ak yow yalla xamal ci sunu xel ndax seigne touba mom day geej te geej mom ken mënu ko tankando ben yoon ba nga pega ndoko ben yon lepp mit non la mel ndax ni mu waxal bopam rek ne kulli muhajisatun ta wa khayra khayratin ladai kaddu khirat ni biram lepp muhajisar ki man la budé lu aji ci walu magal gi nak sabab bi nango nañ ci lamiñu seigne blahat mu wax ni serigne touba bi mu sancé touba jurum ñaari at lako yalla may mu dekk ko fi ci atum jurum ñaarel ba mo wara tolok hama jey sesin at momu dirub lim nek ci touba ak lako jitu ak ganaw lolu fufi record masana ñew yu mujjii day def li ñu wax itikaf lolu cheikh mohammed al murtala daan ko ci roy moy mu da ko roy ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam li itikaf gi ki man daana ci am suñ masana dem ba ci bis bu mujj ba muy bis bi nga xane moy sentu bu ñeek su fekke gis nañ señ bi ñu julli takusan ngasi rek ñepp xamne wër yu dana feñ way su génné wut ay bagage ñu xamne tay wër yu di feñ nga xamne bu génné bagage yi rek ngon mu ñu sentu wër dinañ gis wër
1: lool day mengo li señ abla netali
2: mi nga ko
1: ne wax na ko ne mom señ bi mo wax ne mom day wër du dik te yeglu taggo ko wër du dem dina am mini non
2: waaw ha jé sesin gogu bu nekké ci intikaf bi ci lako yonnate bi sallallahu alayhi wa sallam feñu ci bir ci jakka jojo mu newon bim koy feñut mi ngi and ak wa ahlu badrin nga xamni ño xare won badar wax nañ ne fi mbarum dar khudus mi ne tuddé

0: إلى سعب الأمنا وغاد لي بلا حساب المنا وحتى سندي وحيوب أمها وراد لي كل كنود جمحا وجاد لي بكون سنس سفا لي وللأمة حيث كسفا وكفحني جملة الرسايا به وساق لي به المسايا فإنه جل على ساك قدير وبإجابة دعاء داح جدير خاتبته بالشكر والصناء إسبك هني قد نفع حنائي يا من سؤال غيره هندي دلال إسكنت لي بكرم يا ذا الجلال يا الله يا غريب يا مجيب صل على الذي به تجيب سيدنا سي المعجزات بسلام بالآل والصحب المصحصح الظلام وكن لي الدهر وكن مهي وكن لي سائقا فوق مرامي بكن وتل بجاهي حياتي صافية لك به مع الأجور الدافية سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: سيرن بي خاد الله مختار له نينا امنا كو ييمي اي واخ كو واخ جي وين ويني واخ السريع نلي دس تي ساك دوندو والباتيكو تي اك توب يالا تي بولا شيطاني وور تي اي بخيم جوبلول الاخره تا اندك يوبلوب راغال يالا تبارك وتعالى ندخ ادونا بولم اي بانجرام داي نخي سيدنا علي كرم الله وجهه مسنا واخ عمار ابن يسار رضي الله تعالى عنه نكو بول جاك تي دار تي ادنا ناخ جوروم بن ياك ньоفي نيك لي نيو ليك لي نيو نان لو نيو سول لو نيو فون لو نيو وار لو نيو دنج لي گنا ام خيمه تي نيامي موي لم تي موم يابيتو او يامبولا لي گنا ييكاتيكو تي نان يي مودي نوخ تي بولم بايما يي ño ci yam ak nit ñi li gëna yëkëtiku ci ciol yi modi soy modi soy té moy lu aw sax rebula li gëna yëkëtiku ci lu ñuy foon modi misk té mom dérëti kewël la li gëna yëkëtiku ci lu ñuy war modi fas té ca kaw la ñuy rayé goor ñi li gëna yëkëtiku ci lu ñuy denc modi jigen تمودي او ساوكاي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيرن بي خاد الله مختار له نينا امنا كو ييمي اي واخ كو واخ جي وين وي ني واخ السريع نلي ديس تي ساك دوندو والباتيكو تي اك توب يالا تي بولا شيطاني وور تي اي بخيم
2: نينا سيرن بي ما غودي كي ورا جوغي جلوف نيم نجارم نين دا واخ سيرن مختار بن جان نكو بن جولي غي با نوب نغا داي جالا فري bandi djulege ban mo dajal fere be señ mi ne ko ndax ñepp ñew nañ mo ne ko ñepp ñew nañ señ mi ñew da na wa dama bëgg waxtaan ak yeen ndax dañuy waja delu ci rew ma bëgg waxtaan ak yeen da na ngeen xamne juroom ben ngi ni yo xamne ku ko bëgg fa nga def juroom ben ku bëgg jégué yalla ci yeen ne jang alquran ku bëgg mucc ci mbugulum bammel lay bari lu mi jullu ci yeen deb sallallahu alaihi wasallam ku bëgg am ba dootul ñak lu am nako delo yalla sun borom mi ko joxoon ku bëgg mucc bu mu toñ mu kuy toñ du mucc te ken mën ko musal ku bëgg noppal bu mu fay ak toñ kuy fay ak toñ du noppal te kenn mënu ko noppal daane ku bëgg ay andando del jaar ci aw yoon ku jaar ci aw yoon da nga dem nit ba nit dabla daane ngeen xamne ñaar yi rek fi nek aw yoon ak ko ñal ku jaarul ci yoon ku ne yaang ci ñal ñal wi nga xamne nak lu upp ci nit ñi ci lañ jaar te waccu ko la leen bëgg xamal fami mujjé ka ci jaar te waccu ko ku jaar ci ñal te waccu ko de da nga dox ba son te do jottu dekk ba nga wésu dekk di wéy da ñal wa ko waral pak dana la fël deg dana la jam do for dara lo reer la itam kenn du ko for dila ko jox ken dula dab dila yobale itam dengen ko ñu ne wa mu ne ka leen ma wax leen ni ñu yoré njabot ba la ngeen ko yor leen señ muxtar ben da daal yuux wacc ci awiyam yoron da ne ko mbacke lol day xamal ne na ñu dañu yorug njabot señ ne ko wa way bu ngeen ci agge ba def lu tonne fuk ba lu ko upp xey ba lu ko upp jëm kaw xey wo leen ñepp ñew nga digal leen la nga leen wara digal ta yalla rek tax téré leen la nga leen wara téré ta yalla rek tax juroom ñent yépp gant ko ken rek nang ko ja def bu ko xébe sa bop japp ne yamatul kilif bu len ko yedde ñoomi japp ne ñoomatul surga sante ko yalla sa borom mi la bindeen te tane wul ci ñoom ndax wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun la wax ta bam ko waxe ban manana dag ak tek ci ku jadd mu tek la ci yoon ci sans ku jadd mu tek la ci yoon ci sans te defuko dañu lank lim leen digal te man nako fa kam te rafa tan ay te mom mo leen mom sak leen bind leen te yow mom mo leen sakko leen bindo leen dañ la sagal rek jital la ci seen kanam kon nak mu ngi ci yalla am na ngeen ko jam deg ngeen ko ñu ne wa mu ne kale ma wax len ni ñu yoré ak njabot bala ni ñu yoré jigen bala ngeen ko yor ne da ne len jigen da am ñent jikko yu nekk ci mom yu tax mu na xare yor waye da ngeen neen jappé gono yu gaaw mag te yeenit ngeen yor ñent jikko yu tax ngeen man leena yor dina leen wax yépp inshallah da ne ana ñent jikko yi jiyon yor ba tax mu na xare yor ñen dalay toñ ba nopp ñeek la mer dula gërem dula yërem ne ana ñent jikko yi nga yor ba tax nga man ko yor ne dang koy manal ñeek diko muñal di jëlale te jéggelé ne da na nga xamné li nga ci def bañ jox lako bo jëlone fukkam def ko ci chamignam la ci kër go du tax jox lako kon ki manké tax jox lako da na ngeen baye kuñ ci jox soxna nak mu japp ne ab jam lañ la jox duñ seen jam jam yalla lañ dañu bëgg ngeen di and di jam yalla ci dëgg kon toñ guñ leen toñ lu mu reey reey kon lu ngeen leen digal na fek ngeen jitu ja lu ngeen leen ter na fek ngeen baye ko ta toñ guñ leen toñ lu mu reey reey na ngeen leen ko jéggal ndax yeen ngi toñ yalla lu ko upp te nu ngeen leen uppé doole yalla uppé na leen non doole ta li toñ gi reey reey toñ ngeen yalla lu toñ nona te yalla ngi leen ko jéggal kon muñ go jéggal ko leen yalla di jéggal na ngeen leen ko jéggal daan de ngeen ñu ne wa mu ne salaam ne ñu jog dem ne kaaleen ñu ñew mu ne xam ngeen lu tax fu mo tol di leen digal lu baax ba ngeen sax ci di leen ter lu won ba ngeen baye ko ne leen mbacke mu ne day def ne bo nekké ci lu baax ta sax ci lolop safan jege jege jirut dit jirul ragal jirul muslu jirul daw taxoko juk sax yonne ko ci ni amna bisbo amna itam da am ko ñew ne ko mbacke dama bëgg nga ñaanama ci sama doomi ni jaay ji ma tak ko ndax dama ko bëgg ni señ bi diglu ko bam agal mo señ bi ne ko lolé jirul ñaan ndax jigeen ñatt yi rek la ki nga xamne bako yalla bind ya tax ak ki nga xamne bako yalla bind taxo ak ki nga xamne dang ci am wal kenen am ci wal lepp ki nga xamne bako yalla bind ya tax so yere ya ko yor so yorul ya ko yor ken mën la ko téré yor ki nga xamne bako yalla bind taxo bo yere do ko yor bo yorul do ko yor ken mën la ko tax yor ki nga xamne dang ci am wal itam kenen am ci wal lum yag yag fi yor da ngeen taggo kenen jël ko ne amna bis wax ne dem ne da am gu ñew ne ko dama bëgg nga ñaanal la ma ñaan ñi seen sey bi ndax ñu juwo señ mi ne ko téma leen ñaanal ñu jup ba nopi dooro juwo da ne ko xana xamone lo gis mu yaq ñaar ñu jubo te jubu ñu ñoko yaq ne da wana itam ñaar ño xamne day mësu ñu gisante mësu ñu bëggante seen wajuru xamne war nañu and ci sey ñu bol leen ngir ñu and ci sey suñu ande doom ju ci juddo lu mu bëgg am ko ne ñaar ño xamne nak dañu gisante bëggante waye jaar nañ ko ci yoon ne jaar nañ ko ci yoon bu jaar nañ ko ci yoon wax ci ak seen wajuru ñu bol leen ñu and ci sey ne bu ci doom juddo lu mu da na ko am né ñaar ñu xam nak seenu dugënté ak seenu digënté da melni reymu dé wala yaazu billah na na itam jamono nga ñew jo xamné li ci muslé yeen ñi fi nek dina leen ko wax ragal yalla ta jamm ko nango liggé ta ñëmik wét néwu bëgg ta bari mu né ndaw luy nek muccu ak jup la war di sak fuñ toll da na muccu da nañ ko sakku ci juroom jubi da nañ ko sakku ci juroom né bo bëggé muccu da ngay wormal ku mata wormal wormal lu mata wormal luñ ne baax na nga def ko luñ ne bon na nga bayiko tay ñaan yalla musal bo bëggé

0: lu neew lu tor luma ci xam xawma azakay azakam yalla xamone rek lu mu doon dana la wax fonk sunnam li tax mu doon ngeen di imam ak ni jëmam ni roog ju daam ak ni melon ci alquran
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما يا الله يا فاهل يا مختار صل على من اسمه المختار سيدنا محمد وسلم والآل والصحب وخلب خلم بكي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ينجي دقلو سن رجو خاسد أونلاين كادو كي بايكو في تي توبا ميلانو تي ميكروبي سن بكم طالبين دونغل دونغي kon ñu jotul leen rek li nga xamni moy nafilek tay gi di guddi ke gaaw manam aljuma ci guddi dañ toxale ko ci téré po serigne soy mbacke bi radiyallahu ta'ala anhu muy khurudul hayni serigne bi wax na ni ku meuna julli manam ginnaw sunna timis fukki rakka ak ñaar neena suñu borom dana la tabaxal jinne lu reey ci aljana te dana melni ko sarax bo lem julit yi yep ku ci nek lu ko sour te dana deyali ak ngam te suñu borom dana ko djegal bakaram yep fasase lol nak lu am solo la manam neena ku julli ginnaw sunna timis fukki rakka ak ñaar kon nak lula ci neex rek ngay tari manam nga fexé ba mat fukki rakka ak ñaar neena suñu borom dana la tabaxal jinne lu reey ci aljana te dana melni ko sarax bo lem julit yi yep ko ci kenn ku ci nek lu ko sour te dana deyale ak ngam te danan ko djegalit bakaram yep yi massa am fasase lol nak lu am solo la ngeen baye ci xel te wattu ko te saytu ko te selal ko ñongi sakku ci yeen ñaan wa assalamu alaykum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: ni mu melor ci sunna si bu don dugup moy sunna si donu ci tiñ ba abasi da melni gobbi la yoron sunna da fay ay xiyati xet am ci yu tondu am yu xoot am ci yu reey am ci yu toot cheikh jil yepp la defoon dana la jox menn misal tebeski gi la lay misal sunna

0: am beugël gum ci bok xamit lu bax li ngay def ci bok yi di wax kon sa bok mi reew won day xëñ ma ni yalla mi yalla na mo am lu bax yalla bo dimbali asbar ni julli
1: am ternu mu taga mi reew mi ternu mu taga de dara jëf alhamdullilah
2: I'm going to go to the house. Ñaan day jëm ci lepp mo ñu ci ëpp yi té ak taxaway yalla dimbalé won na ñu balla bu gëb ñëpp té ci gannaaw demon na demon na ci dig mo ngi bëgg xam xam rek mo bëgg xam xam rek bind na sax kélu lepp tantu na fa ndéssa tabarakallah tabarakallah letter ba teur ba dama koy jang diko jangulat rek tabarakallah dama ko xero nako yow ni mbatte yefi salatu mané ko tudakiruni hada alhadith alsharifa لولا أشياخ ركع وأطفال رضع وبهائم رتع لصب الله عليكم البلاء صبا يا في باخنا لو يا نينكو يالا ديفال يا نينكو يالا ديفال ديفال
3: Wa baxna ba sa yaram tedd bi ko neex yalla ko neex faral ko bi sa kërëm